0: стало не станция Йоди, аж стандарт.
1: Ніджо,
0: живе. Ти нуке куттон, ти нуке куттон, фручіне мілінгон, живеца негр. Пік, пік, мосфоль, мосфоль. А є тук є бомбіра, джон, чи є тупо?

0: iMusic Radio Top Awards Hits.
1: Доти удаляче сон, ти флюкти туа, ти штрихим бијас ти кунтием.